Shanti Negara Tumapala. Raden Patih ingkang sawengku melayang anyap sang di Megamalang deuninga ayanunali tiri sapungkulir.